no pe nura me ka chero se ye ndikim banye ki banye enura ni niem no eye ni credit eno enura ye lanchi ewo masasi ho eye ni na lanchi ni new name o dia mano eye credit no e dia no pe me di betuja

0: Deacon Barney Ashiti Obama. Baby, I'll be a memo. Good morning. Won't cry, dear, ni Edema Wanra, your lunch, you know, aye, Mr. Ashiti. Mr. Nian of Emidasi, Nura no ya, dear. Say, Nura, you near Barney. Good morning. Good morning.
1: Morning.
0: Morning. Hey, Nanani. Nana, Evoko, Mpumwe.
1: Radiado.
0: What you mean, sorry?
1: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: Yeah,
1: Yeah, Adiesi kakra no eye sabi kotifo ano omudi akone aba eno kra ma me break too much 2 minutes uba na wo ma adra na wo so no mo kakasa aba ni nyina mo no nso no nyame di e kire ma ni o si bi eye ade ba ko a e bi se a ntimi ama ani di na nko yi wie pa eye enwuma na wo se nka ye bon na nso no I know I'm way up and who say, opening Obia, Dinkomo, Bia, just a Bia, come, yeah, the after that.
0: Your man is only G, your man only G, and I see me buy of free essence by Minana, no crying, you know, Omina, energy.
1: I signed in your own, say, yeah, young sister Charlotte, one in the company, or more cake near the
0: other.
1: Ba no se no igru samre ya ya na yimi anti enkola no se mi hu se omo ba na no ano omo so omo die se omo so omo die omo pe no no
0: yeah
1: mi se obi oba obi anya ne so no ne die na mi di kan so mfa se da mpanyi se o sabi ye boda ma ye bo free fie o te ase ya na ma me mfa se da ma me a ma santi union fo e ma no omo wo mu no mekase me body and we are no makoye mistake na makoje obi na ni nyina no nso ye omuji isi ho se omba ye miane na de apoa ma ni nyina obi a na bi ni ye oye adwuma kra wanti mi amfa anti mi anje bibi no odene ntobo aba ye sister ba ko ayi odi sen sister Vivian enra na o kogana enso insu a santi ni ofo no mu ye nyina ye sister ne provide insu no oba be 100 and something e yi otim se obi a born home de ma ni nyina che se oba he we si mi ye we we si mi ye we we si mi ye we we si mi ye we nya ne ba ya santi ni ofo ma o ma ya die ye o nti obi a o se ni o ye adwuma ni o tu kwan ni o nti mi ma o se mesu me bo ase ye de ase da mo mu nyina nya mi shiro mu nyina na me ka nyina ne se mo ma ye fasta wo don ye ni adono Entinasa amo ewi ase de enipa ehwehwe wa abrabom nyina ni o so ti ase ese onu nua obaye kama na eda se no obet na mani bagie so because obekure ewe ohwe mu bre ne akone aba ne how now but no no
0: na na wo kan wa kan se na na wo kan wa kan se eya eya yare sampo ni anura yakoye ayare sakese pa yinyina ikunya wini na body no ehia ya
1: sa on the view I know you kura motifia matna fie kura afno ba na asem bi kura na oye na mo
0: bi
1: no na
0: ya
1: mo ya bi a we nti no sa no ma we ni nyina na ya bi a eboa nti ya bada busu afo nyina ase na the American son is a ye ni pedia e biana sebi obitia obinasu ni padudu enam no na unia no dia bibisa akosua na dia chomia na unia so dia cho na bibia itese ekua huduo bibia ye kama sebi e daya ni ekano eni ane die se bi obi oba obia no enti mi nka se ma nya bi bi
0: o aduane die se o pese odidi nku ade a ura ba bia no a ye servo ura ba obia di nuane ba e obia ye nuane ahodo bebre ba bia wo be ura bia no no han se wa fa ayitela na wa tre wonsa ye be servo ye nka se hwani ehwani ba bia ukwa ashanti ni obedidi ukwa youngsters who are BDD, who call Maui, who are BDD,
1: via Enra, before a mini abajo of them from our fufu and me and then quiet to say by a
0: pepper soup, Lumina and Amasia,
1: pepper soup,
0: a pima pisia,
1: what you say, a tonucosia, just a bia. That bisia for my idea papa it could be I idea. Na yes this sa kwanya we or dear my no yeah man intana horse
0: Nessia de ye betri mupa Nessia de ye di and yeman begua kwamu ye permit bia e o babia s ye should be ano ye betrif ne di near my sea kwam ye
1: tennis near no money have been on se a fibia ye koho na who said this year no or my bando on my amount for your
0: grade?
1: Yeah. In tea, or maybe in I say, Yame, I don't know, I feel less yama in the Paco and one person cancel on a crowd. Yeah, trust me, you say, any pan of Bibiokoha said, you are moon cleaning for you in the honey into one person of bando on. Na be a cobby and on say, tenting in the normal CC, you know, not a dozen. Ni afata na fa okuduru ho na hwe se de na tent no yesi abọ no na ka
0: omo abohu omo
1: menchi akure bọja so enti won be hu no sa no na omo fi se bia ye ye adekase bi enti me koduru ho no na omo e wo ho no na me approach omo omo ayi nyina ne se wo se ye nka ye di permit na me so well ye nim ne sa bati ye ho no ye batem bia na o mo che se tent na ye sie no o bo tent sa no na akwa ye se waje
0: plate bia o
1: bia for amansa dia
0: yeah
1: enti no dia ye ni permit the option on betim dia ma ye sie tutu tent na so okay dia nya problem ti yes that is ye tutu tent ni nyina tutu ye so na enwom no so e na o mo ye so e betim apo nwom batima o se nkofu we ni ya na o mo no nyom ni dede saa no ni ade ade no na akoye nti guys na no mo ho na ma no oya na o ma beka nti o mo na ya ni twakuti
0: fo o ese ye mba me ho no ye ho si no ye tent na si no beka ye se ni a o mo be chire bia na yi ne ka ne yen ka ho nye e fe ni sen e bia ni partner industrial area kura na mo de ma se ye nya agro kura no up to 10 o'clock nti ye nyum no dede kura na eye kura no kura na eye sen
1: nti no ya na
0: ye hu eyo che se nipa no ye ba dodro no a mo hwe se ye be ye yi no na eye o mo yakeke
1: the main problem ni se on se amam fo nko ho nti ye ye ko ho sa no na akoye mo something different say se na na make na mo fi say ye big flexibility and you know so oh, yes adding there na o hia so ko ji permit so
0: yes yeah be hwe di hot ma
1: ya no na ade a mi fi say e to ti maka kra
0: but ho ye de e ye kama eh fun so bi a ma ho e ye kama obi oba obi a na ni ji
1: ye bi asida e ma stugard na nanom say say dia o kan no ama no nyina ye ye ho mo nyina o eno ana de minim obi a ebi ana se obi a ma na bi ani powder ayara sabe ana o tukwan ana se ebi a ontimi na
0: ah na me se me krente eno ama ni krente bom punipu na ono kra ji ni se mu ya ye hu me se eh na de akusi apie wi o krente
1: ye de asidama o ye nyina se obi a bon ho modin se na me kan ye no Asante ni ofo ya damasi pa sanse mumma mochire se sebi moso kuona damako maso ti ni anom bebre nso abejoni na ade ba kwa nwo ni sa mu nipa ni bebre ho a obi ho a wo ko wo ko we mu de me mesre ni se mi da bi amasem ni se enam dodo ansen kwa oti ase na emom no se wo aho de to betima adwonu ko ten kra no a eye na emom no de me hu ni se yenye eku no mu asede ye
0: ya yemfa ntutu ya moso kwa
1: eku no mu asede ye se wo adwonu ko bebre be 5 na se e do no nka hwe wa ho de ne hia na emom so obrokwa akodwonu ko na odu tra ko ba na nyame ya doma next week Saturday of Nzuma ye ko ye bi o Frankfurt. Yeah, meeting last year, my council say I'm Fessica, I was here the ma Yemiano because Obedjon Nuko no what you need is correct. But woman meeting be 2 years. Adiba kwa me when they say ye meeting we pay no online, ye we ya no deploy ya but to pro na be a me yang na say a baby quad or say Nuko be or join. Ene ya nye diya no enye ntiye ba ya ye mprospo ni ye tam na sebi wuna ya tiku obe ya se 5 years no wuna obe chile ye ntama ye mfa ye miti ndi ma hon se eni pa we no se ye tam si kade komanwa uvia obe ko okwa mobi ya kwa siya ndi na anu makajo mzi ye ko na ase yi ye momo ye ba ya chila wododi ya mano mpe si kaa wase nki ya de mano no e mudro ni ye mfa se si kano mano wase and you win a normal beer, and if I be a who say be a cool way, you must see Cassie, yes, he's into one in them.
0: Nane, Dacro, young Pebrena, you knew Hong Kong. Na yama ye unu se u bi mu awa se di eso ye ne anamous ye di unu koma ebe bwa dachi
1: ye ebe bwa so because na amani panu bebre na asem koba wa ankasi ubi ami wukuma ne bi asem to meni anye se epana sana ema enso eni unti no yanhwe saa no mane nti amo enne no ada ene ye de ma Stuttgart mine adofo a omo firi a chirichiri ne banche ya omo ba kure mu a eno ase ye ho na ye ma me afra ko odi ne ma ne nana no firi ba ejon a omo nyina so ba ya a chise o mu se ne die omo kwe nso omo so die be ko isan se bi die ye ya no obi a ho obi oba e bi a be ho se ye won kan bo mu a ye ni aje nti asedana na miguso a me be ma ye ni bi die a ka na ye nyina no ye mpata o be ye mpantra na ye benya mo aso bi entime ne a ebere no nti no meja e bia na obi so bi obeka jesa anya me ya next week no so
0: ye be di honko mo
1: ye be tra ho ne di honko mo na obi o ha bia na mistake bi ana ase bi si ana ye di honko mo na afi no ya sa a shishia no ma ye na ye hunu se ne to sime ne ne ko nyina no ti madase na madam panyimfo nyina ase dana community panyimfo nyina anya mishla omu na dana bi dem fi suga ne hene na ye dana se ye tia na no penso
0: bye bye ye da se fa na na edisi poku asanti nyom chairman na edisi poku

Ono yire. Ita se wano pe mo munyina good morning. Ano pe mi denja sunko e ma. Ebra panyini wazao. Na wako sasumera. Eye Mr. Sapo.

am papa ko fisa po ko fi ano pe mi ma good morning ono yire sister dora ano pe tie nyumbi boga masa fi si du ano pe ano ko fi ma hu o ani entwa o so na o she hin papa ko di hin mi ma wache ano pe zansune na kwa ma hin na mani an twa no so ze me hwe na na chi akwan ye ni ni aba ajuaba wa aba panya no pei ni kwa ju bia mu bia mo mo cha no pei na mani an twa so na me na man hu wo na pei wo hono ma menti unka na ko gana Ken of Bruce Kenan of Emichiao Mimi aba B Ajia Anopei Biaubia Good morning Anopei